0: Dette er telefonsvareren
1: Nei!
0: til Finn.
1: Åh, det går jo ikke an. Telefonsvarer kan jo ikke ta imot noe bursdagskake. Da får vi prøve igjen på mandag da, enkelt og greit. Men Stine, gratulerer så mye med dagen.

0: frokostshowet på ENFM. Det er fredag, endelig fredag. Snart er det helg. Det er også snart august. 31. juli er det I dag. Og hvem det som feirer navnedagen sin?
1: I dag så det Elin og Eline som feirer navnedagen sin.
0: Mamma!
1: Åja, sånn. Jeg trodde du skulle kalle meg mamma tilbake nå siden jeg kalte mamma I går.
0: Neida, jeg heter ikke. Jeg har en mor som heter Elin. Gratulerer med dagen.
1: Gratulerer med dagen, mamma Hanne.
0: Ja, vi tar med oss ord for dagen fra Olaf Bull, den norske forfatteren, sa en gang. Intet mer patetisk enn de ord mennesker sier til

Titei, det frokostshowet på ENFM. Titei, noe nyhetsmannen vår Endre driver og innfører og mener at vi bør si. Funker altså, blir godt humør med en gang man sier det. Titei. Det snart underholdningsnyheter her I frokostshowet, og vi skal til Gordon Ramsay, som plutselig har tatt turen til Norge, hvor han observert og hva I alle dager han har drevet med. Det får du høre snart.

0: Det endelig fredag!
1: Fredag!
0: Ja, der kom du sent inn, ass. Det var ikke måte på heller. Jeg tenkte at vi skulle ta vår egen lille runde på internett igjen og se hva som skrives på nettavisene på morgenen I dag.
1: Dags for det allerede. Jeg jo opptatt med å forberede tips for helgen.
0: Ja, det jo ikke før om en time, eller mer enn det også.
1: Tulletame.
0: Vi starter med Romsdals bystikke vi, og der står det blant annet om meg som ikke stiller til gjenvalg. Klarer ikke å få gjort jobben slik jeg ønsker, står det der. Det handler om Randi Bergunhaug.

Titei, det frokostshowet på ENFM. Titei, noe nyhetsmannen vår endre driver og innfører og mener at vi bør si. Funker, altså blir det godt humør med en gang man sier det. Titei. Det snart underholdningsnyheter her I frokostshowet, og vi skal til Gordon Ramsay, som plutselig har tatt turen til Norge, hvor han observert hva I alle dager han har drevet med. Det får du høre snart.